Sengete and get ye. Eto ishi awa tu bale lori radio adabo futo joni. Oya etu sumo mi logu logu e sumo mi logo logo. Ke etu waje mkutu edi. Ke waje mkutu oro. Lori eto lojo oto ni. Motu desi nyinonu. Ewo ka ato wono et abale eto lo. Ka ato wono eto lo. Ibale lo ni olowo gbani gbani oloju rini rini. Olowo funi funi alaye rini rini. Akeni, afeni, ayoni, alani, agboni, agbeni, agbani. Oba mi to ni eto. Oba mi to ni imo. Oba mi to ni iwa. Oba mi to ni ogbon. Oba mi to ni oye. Oba mi to ni onu. Oba mi to ni aye. Oba mi to ni afefe. Oba mi to ni ina. Oba mi to ni ojo. Oba mi to ni ojo. Oba mi to ni emi. To wa fi emi da emi to soro emi jade. Ibare ni mo se lojo otoni. Oya e ku kale lojo otoni. E tu ku dede asiko yi. E ka bo sori eto yin eto wa ise owo. Salafia la ba yin. Mo nbo wa gbara mo fi nbo.